آزاد فلم کا گانا آپ نے سنا لتا منگیشکر کے ساتھ، جو آواز ہے وہ چتلکر یعنی کسی رام چندر کی ہے، اور ابھینیتری ہیں مینا کماری۔ ایک ساتھی لکھ رہے ہیں کہ ہندی سنیما کے ایک ایسے یگ پروش جنہوں نے پردے پر عام انسان کے سنگھرش اور سوابھیمان کو جیونت کیا۔ ان کا بلند ویکتتو اور چمبکی ابھینے درشکوں کو سموہن میں باندھ لیتا تھا۔ انہوں نے اینگری ینگ مین بن کر سماج کی وسنگتیوں پر پرہار کیا، تو اپنی بھاوک بھومیکاؤں سے ہر آنکھ نم بھی کی۔ سماج ادائیگی کے وہ بےتاج بادشاہ جن کی مکھملی آواز آج بھی دلوں کو چھوتی ہے۔ چلیے اگلا گانا دل دیا درد لیا، اس فلم کا یہ گانا ہے، اور محمد رفیع کی آواز، شکیل بدایونی کے بول، نوشاد کا سنگیت، دلیپ کمار کے ساتھ جو ابھینیتری ہیں وہ ہے وحیدہ رحمان۔